0: Ingen förlastar den ej. I Zalnjesen, chefen bara gör en man stadda nev, ma fita mi arroj, am neton nendrev.
1: Men va? Ti vem ma en sats ma en mig?
0: A hon är kirita?
1: Rösa sa den ambro, har en gäcken gärna från bolla mig kan vara kvar före va? Rats ma en rö tja, tog ma i tundrenri. Det fan tenja mus hej.
0: Kazange kim bolla i ra nendrev med tjene.
1: Ketsu sose nendrev hon tjuga, het är som. Se peko alunya tonji sarandri, masava.
0: Ena rakia, alofa watoko reo refa fiozan.
1: Refa feo ine, soja sama nina kanji. Mafluo chonre nina re.
0: Alo kifa watoko sanya.
1: Tionje tembola loza na pecha putinyo. Ange kenya nafata kakpeo wa.
0: Efa na wazre saa.